Kun la kawai chich italica retat kulak sahumpat utretat angelak rikin li chabil koktok salishaman la tumina tsakrok sik sa electra nahe utkachival italica sa chishunili tenamit.